بختم از باغ خزان، کنگلم بلگن ویران، ایز لب سینم من سرسان، نخواد کچ دین آسان.